gede sada gama pa sapama gede sada gama pa dani ma ne dama pa dani re dare sani dama pa ni ma ni ma pa dare sada gama pa ma gede gada gama pa dani ma ne dama pa dare sani dama dani re dare sada gama da